0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Menoval Mareka Forgáča za košického arcibiskupa metropolitu.
0: Svätý otec pokračuje rekonvalescencii v nemocnici Gemelli po včerajšej operácii.
1: Leo XIV. Vyzval rodiny k láske a spoločnej modlitbe.
0: V stredu 14. októbra vás z Večného mesta zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán, Slovensko. Svätý otec Leo XIV. Prijal zrieknutie sa pastoračnej správy košickej arcidiecézy, ktoré predložil monsignor Bernard Bober. Za nového košického arcibiskupa metropolitu vymenoval monsignora Mareka Forgáča, doterajšieho pomocného biskupa tejto arcidiecézy a titulárneho biskupa Seleuciány.
0: Monsignor Marek Forgáč narodil 21. januára 1974 v Košiciach. Filozofiu a teológiu študoval v kňazskom seminári v Spišskom Podhradí. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1999 a bol inkardinovaný do Košickej arcidiecézy. Licenciát z psychológie získal na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a doktorát zo sociálnej psychológie na Trnavskej univerzite. Za košického pomocného biskupa bol menovaný a vysvetený v roku 2016. V rámci konferencie biskupov Slovenska je predsedom Komisie pre ochranu maloletých v cirkvi, subkomisie pre katechézu vo farnosti a hudobnej subkomisie liturgickej komisie. Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice prináša najnovšie informácie o zdravotnom stave Leva 14. po operácii, ktorá sa uskutočnila včera a pri ktorej mu bol odstránený adenokarcinóm pľúc. Podľa lekárov všetko prebieha podľa očakávaní. Dnes ráno Svätý otec podstúpil krvné vyšetrenia a rentgen hrudníka, ktoré boli naplánované po operácii. Výsledky potvrdzujú bežný pooperačný priebeh, hodnoty sú v norme pre tento typ zákroku. Toto oznámilo tlačové stredisko Svätej stolice s odvolaním sa na informácie poskytnuté doktorom Luigim Carboneom, riaditeľom Úradu pre zdravotníctvo a hygienu guvernatorátu Mestského štátu Vatikán a profesorom Stefanom Margaritorom, vedúcim lekárskeho týmu hrudnej chirurgie, ktorí včera popoludní v nemocnici Gemelli operovali pápeža z dôvodu adenokarcinómu pľúc, pri ktorom mu videoasistovanou technikou odstránili dolný lalok pravého pľúca. Svätý otec, uvádza sa v oznámení, absolvoval dýchovú fyzioterapiu a začal chodiť po izbe. Vrátil sa k bežnému stravovaniu, zjedol raňajky i obed. Priebeh zotavovania prebieha podľa očakávaní. Mateo Bruni, riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice, uviedol, že pápež má dobrú náladu. Dnes ráno v správe tlačového strediska Svätej stolice bolo uvedené, že pápež strávil po podstúpenej operácii pokojnú noc.
1: Vatikán. Pri 10. výročí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia pápež Leo XIV. Pripomenul, že

0: Láska prežívaná v rodine je prvou školou citov a rodina privilegovaným miestom modlitby. V homílii, ktorú na Svetej Omši na námestí Svetého Petra prečítal kardinál Luis Antonio Tagle, vyzval k podpore rodín, k výchove mladých, k trvalému záväzku a k obnoveniu spoločnej modlitby v domácnostiach. Vypočujme si plné znenie homílie Svetého Otca, ktorú prečítal kardinál Tagle.
1: Radosť lásky, ktorá sa žije v rodinách, je aj potešením cirkvi. Takto svätý otec František pred 10 rokmi začal apoštolskú exhortáciu Amoris Laetitia. Neslávime Eucharistiu a predkladáme Pánovi ovocie práce, ktorú sme v tomto období vykonali s týmto dokumentom v úsilí osvojiť si jeho bohatstvo a uvádzať do praxe jeho pastoračné usmernenia.
0: Dnešná liturgia nám v tejto súvislosti ponúka niekoľko podnetov na zamyslenie. V prvom čítaní sme počuli hymnus na lásku svätého Pavla, ktorý exhortácia vo svojej 4. kapitole kladie za základ bohatého rozjímania o čnostiach kresťanského manželstva, spojenia citového, duchovného a darujúceho sa a ikony Božej lásky. Práve prostredníctvom týchto hodnôt totiž manželia na obraz Trojice a s pomocou milosti spoločne rastú deň čo deň. Každý z nich dozrieva vo svojej osobitosti a obaja zároveň uskutočňujú tú vzájomnú podobnosť, ktorá rastie prostredníctvom stáleho projektu zdieľať a spoločne budovať celý život. Pravá radosť lásky je tak pomalým splývaním, v ktorom jedinečnosť jedného rozkvitá v darovaní sa vďaka prítomnosti druhého.
1: Apoštol ostatne adresoval svoje slová spoločenstvu bohatému na dary a charizmy, ktoré však potrebovalo dozrievať v láske. Korinťanom pripomínal, že bez nej je človek napriek všetkým prijatým talentom ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal, hlasom bez lásky, uchom neschopným sprostredkovať posolstva srdcu, vzdialeným, chladným a nepreniknutelným jedincom. Na to nie sme stvorení. Pripomenul nám to aj responzoriový žalm, ktorý nás označuje za ľud a stádo Boha, ktorého milosrdenstvo trvá na veky a ktorého vernosť siaha z pokolenia na pokolenie. Pána, ktorý miluje a nikdy necúvne, nikdy nás neprestane hľadať, dôverovať nám a obnovať s nami svoje priateľstvo.
0: Práve túto lásku nás Amoris Laetitia pozýva položiť za základ našich rodín. K tejto pravej láske nás osobitne vyzýva vychovávať mladých, ktorí sa pripravujú na manželstvo, a učiť ich dôležitosti čností. Spomedzi nich vyhradzuje osobitné miesto čistote, ktorá sa javí ako vzácna podmienka pre úprimný rast v medziosobnej láske. V tomto smere si zasluhujú uznanie prípravné programy, ktorým sa s nasadením venujú farnosti či pastoračné oblasti. Pamätajme však, že tieto programy sami o sebe nestačia, ak im nepredchádza a nepodopiera ich výchova k láske, ktorá sprevádza celý rast človeka už od detstva. Pápež František v tejto súvislosti poznamenal, že naučiť sa milovať niekoho nie je čosi, čo možno improvizovať, ani to nemôže byť cieľom kurzu pred slávením sviatosti manželstva. A vysvetlil, v skutočnosti sa každý pripravuje na manželstvo od narodenia a všetko, čo mladý človek prežíva v rodine, má prispievať k tomu, aby bol schopný plného a definitívneho záväzku.
1: Konkrétna láska v rodine, ktorej nechýbajú chvíle námahy, omylia pády a ktorá je zároveň nádherná vo svojej nepredvídateľnej každodennosti, je tak prvou školou citov, prvým vzácnym a nenahraditeľným učením sa radosti lásky. Preto si zaslúhuje ocenenie a podporu úsilie toľkých rodín, ktoré v našich mestách a obciach deň čo deň žijú svoje povolanie a poslanie bez rozruchu, no s vernosťou, ktorá je niekedy až hrdinská. Tieto rodiny sú veľkodušnou a všetkým zrozumiteľnou odpoveďou na Ježišove slová, ktoré sme počuli v Evanjeliu. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Prostredníctvom svedectva týchto rodičov, detí, starých rodičov, mladých i starších, malých i veľkých, sa vo svete účinne šíri evanjeliové posolstvo pravdy a plnosti života.
0: Evanjelista Ján zaznamenal jednoduchý a jasný odkaz, ktorý nám Ježiš zanechal na konci svojho pozemského života. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Uvádzajme ho do praxe, aby sme rástli ako cirkev, ktorá je rodinou rodín, vo vzduší vzájomnej starostlivosti, z ktorého budeme mať úžitok všetci, mladí manželia, ktorí pocítia povzbudenie na začiatku svojej manželskej cesty, rodičia, ktorým sa dostane pomoci pri náročných výzvach spojených s vyrastaním detí a vedením rodinného života, starší ľudia, ktorých úloha svedkov múdrosti a čnosti bude uznávaná a oceňovaná aj vtedy, keď im ubúdajú telesné sily. Oporu a povzbudenie tu nájdu aj tí, ktorí sú krehkejší alebo prežívajú ťažké situácie a chvíle krízy, obklopení láskou a chránení pred odsudzovaním a predsudkami. Pamätajme, že nech je rodina akokoľvek zranená, vždy môže rásť vychádzajúc z lásky.
1: V tejto láske, ktorá je základom každého nášho jestvovania a spolužitia ako ľudských bytostí, sú zakorenené aj hodnoty otvorenosti voči životu a úcty k nemu od počatia až po prirodzený koniec. Rodina je ich výsostnou nositeľkou, majákom slúžiacim dobru ľudstva. Pápež František tejto súvislosti zdôrazňoval, že nejaká jednota, ktorá je nestabilná alebo uzavretá pre odovzdávanie života, nemôže zabezpečiť budúcnosť spoločnosti. Bez pevných rodín, ktoré sú otvorené daru detí a dbajú ich výchovu a rast, svet nemá budúcnosť.
0: V textoch, ktoré sme počuli, je však ešte jedna dôležitá Ježišova výzva, na ktorú by som chcel upozorniť. Prosiť Otca v jeho mene. Tieto slová nám pripomínajú, že rodina je privilegovaným miestom modlitby. Žiaľ, treba uznať, že dnes sa v mnohých častiach sveta veľmi oslabil zvyk spoločne sa modliť doma. Pred jedlom, na začiatku a na konci dňa, či pri osobitných príležitostiach. Amoris Laetitia nám pripomína, že je to zásadné. Treba zdôrazniť dôležitosť rodinnej spirituality, modlitby a účasti na nedeľnej Eucharistii. Odporúča tiež, aby sa aj rodiny navzájom pravidelne stretávali, aby podporovali rast duchovného života a solidaritu v konkrétnych životných potrebách. Spoločná modlitba a sviatosti zohrávajú v rodinnom živote veľmi významnú úlohu. Otvárajú totiž srdcia Božiemu pôsobeniu a umožňujú spoločne dospieť aj tam, kam by sa človek sám nikdy nedostal. Sú výdatným pokrmom a blahodarným liekom. Preto všetkých vrúcne povzbudzujem, aby túto prax znovu objavili a rozvíjali.
1: Drahí bratia a sestry, mám tiež čest predsedať tomuto sláveniu na základe osobitného poverenia svätého otca Leva XIV, aby som verejne prejavil cirkevné spoločenstvo, ktoré udelil jeho blaženosti Polisovi III. Nonovi, bagdadskému patriarchovi Chaldejcov, ktorý sa zúčastňuje na tejto Eucharistii. Spoločenstvo patriarchu s Petrovým nástupcom pripomína starobilú prax, ktorá potvrdzovala jednotu patriarchálnej cirkvi s rímskou stolicou vo viere a láske a v tom čase aj vzájomnú jednotu samotných cirkví. Nejde teda o púhu formalitu, ale o živú skutočnosť, ktorá čerpá dôvod svojho jestvovania z eucharistického spoločenstva, prameňa a vrcholu jednoty cirkvi v Kristovi.
0: Vaša blaženosť, vaša prítomnosť nám pomáha lepšie pochopiť, čo znamená byť cirkvou, spoločenstvom cirkví rozličných obradov a tradícií v Kristovi Pánovi v jednote viditeľnej vyjadrenej s Petrovým nástupcom. Uisťujeme vás o láske celej katolíckej cirkvi a o modlitbe za veriacich zverených do vašej pastoračnej starostlivosti, ktorí sú už dlho skúšaní, no zostávajú pevní a často hrdinskí vo svedectve viery v Ježiša uprostred mnohých protivenstiev.
1: Drahí bratia a sestry, zverme všetky rodiny celú cirkev svätej nazareckej rodine a obráťme sa k nej modlitbou, ktorú pápež František zaradil na záver exhortácie Amoris Laetitia. Svätá nazarecká rodina, urobaj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie. Každému, kto bol zranený a pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Daj, aby sme sa všetci upevnili vo vedomí posvetného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.
2: Ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
0: Toľko dnešná homília. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svetom Otcovi, je možné sa na ne zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svetým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke. Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež sa v nemocnici vrátil k pracovným povinnostiam, jeho zotavovanie prebieha bez komplikácií.
0: Nech sú rodiny aktívne zapojené do života miestnych cirkví, píše v posolstve k záveru stretnutia o dokumente Amoris Laetitia pápež Leo XIV.
1: Stretnutie o Amoris Laetitia sa skončilo výzvou hľadať nové odpovede na nové otázky.
0: Prinášame aj časť rozhovoru s účastníkom spomínaného stretnutia monsignorom Stanislavom Zvolenským.
1: Vo štvrtok 15. oktobra v deň liturgickej spomienky svätej Terézie z Avily, pani a učiteľky cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes popoludní zverejnilo najnovšie informácie o zdravotnom stave Svätého Otca, ktorý je hospitalizovaný v univerzitnej nemocnici Agostino Gemelli v Ríme po operácii, ktorá sa uskutočnila v utorok 13. oktobra. Prinášame tlačovú správu v plnom znení. Doktor Luigi Carbone a profesor Stefano Margaritora oznamujú nasledujúce informácie týkajúce sa pooperačného priebehu pápeža. Svätý Otec dnes ráno absolvoval rutinné vyšetrenia, ktorých výsledky boli v norme. Rentgen hrudníka preukázal dobré zotavenie operovaných pľúc. Svoje každodenné činnosti vykonával Svätý Otec samostatne. Fyzioterapeutické sedenie zahŕňalo komplexné pohybové cvičenia. Celkovo pooperačný vývoj prebieha bez komplikácií. Už ráno sa prostredníctvom kanálu Telegram objavila správa, že pápež strávil v nemocnici pokojnú noc, vstal a naraňajkoval sa. Dnes, ako informuje tlačové stredisko, pápež koncelebroval svätú omšu, tak ako už včera popoludní, v miestnosti určenej na tento účel na 10. poschodí nemocnice a obnovil aj svoju pracovnú činnosť. V najbližších dňoch budú nasledovať ďalšie aktualizácie. Medzitým nepredržite pokračuje reťaz modlitieb za uzdravenie pápeža po celom svete. A aj na námestí pred nemocnicou Gemelli, kde stojí slávna socha svätého Jana Pavla II., je vidieť mnoho veriacich, ktorí sa modlia ruženec alebo kladú listočky, sviečky a vlajky s prianiami pre pápeža Leva.
1: Vatikán. Leo XIV. Posolstve na záver stretnutia pri 10. výročí exhortácia Amoris Laetitia ďakuje účastníkom za modlitby a spoločnú prácu. Pozbudzuje ich, aby sa o svoje skúsenosti podelili so svojimi biskupskými konferenciami a diecézami a vyjadruje nádej, že rodiny budú aktívne zapojené do života a poslania miestnych cirkví. Vypočujme si posolstvo Svätého Otca.
0: Drahí bratia v biskupskej službe, drahé rodiny, milí bratia a sestry, ako viete, v týchto dňoch som nemohol byť medzi vami. Zo srdca vám ďakujem za vaše modlitby a za prácu, ktorú ste spoločne vykonali. Výmena vašich skúseností a vaše pozorné počúvanie sú skutočným darom pre celú cirkev. Osobitne ďakujem rodinám, ktoré hovorili o svojich radostiach, ťažkostiach a nádejach, ako aj hlavám východných katolíckych cirkví a predsedom biskupských konferencií za ich prípravu a čas, ktorí tomuto stretnutiu venovali.
1: Oboznámim sa s výsledkami vašej práce a diskusí a pravý čas ponúknem svoje úvahy. Medzitým vás pozbudzujem, aby ste sa so svojimi biskupskými konferenciami a diecézami začali deliť o to, čo ste prežili a prijali, aby ste spolu s rodinami naďalej ohlasovali evanjelium, čerpajúc z bohatstva exhortácie Amoris Laetitia. Predovšetkým dúfam, že samotné rodiny budú vždy aktívne zapojené do života a poslania vašich miestnych cirkví a že vám pomôžu rozlišovať cesty, po ktorých treba kráčať. Keď sa vrátite domov, prosím vás, uistite všetkých členov svojich spoločenstiev o mojej duchovnej blízkosti a pozbuďte ich v mojom mene. Zverujem každého z vás pod ochranu Svätej rodiny z Nazareta a prosím vás, aby ste sa modlili za mňa, ako sa ja modlím za vás. Všetkým rád udeľujem apoštolské požehnanie.
0: Toľko posolstvo Svätého Otca. Vatikán. Na záver stretnutia k 10. výročiu apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris Laetitia sa v tlačovom stredisku Svätej stolice konal briefing. Nové odpovede na nové otázky. Cirkev sa na zmeny, ktoré sa dotýkajú vzťahov a povolania k manželstvu, pozerá triezvo a pozorne. Spoločne v meniacom sa svete je totiž jeden z nadpisov, ktoré budú členiť súhrnný dokument zo stretnutia 10 rokov od Amoris Laetitia ohlasovať evanjelium s rodinami dnes. Podujatie sa konalo vo Vatikáne od 7. do 14. októbra. Závery odzneli na brífingu, ktorý sa uskutočnil včera večer v tlačovom stredisku Svätej stolice.
1: Na tlačovej konferencii vystúpili františkánsky kardinál a arcibiskup ekvádorského Guayaquilu Luis Gerardo Cabrera Herrera, arcibiskup metropolita Malty a pomocný sekretár dikasteria pre náuku viery Charles Jude Chikluna, nigerijský kňaz a profesor na DePaul University v americkom Chicagu Stanislaus Chuio, páter Giacomo Costa, konzultor generálneho sekretariátu synody a garant metodiky stretnutia. Predseda Pápežského teologického inštitútu Jana Pavla II. Pre vedy o manželstve a rodine a koordinátor expertov Monsignor Philip Bourdain, ako aj manželia Solange Gregory Schilla a Alison Roberto Schilla, ktorí sa na stretnutí zúčastnili.
0: Ako prvý sa ujal slova páter Costa. Opísal atmosféru dní rozhovorov, ktoré sa niesli v duchovnej blízkosti s pápežom po jeho operácii 13. októbra, pri ktorej mu odstránili pľúcny adenokarcinóm. Účastníci stretnutia poslali svätému otcovi odkaz a on im odpovedal vlastným textom. Prečítam si plody vašej práce a diskusii, napísal, a v pravý čas ponúknem svoje úvahy.
1: Páter označil prácu za intenzívnu, ale konštruktívnu, najmä vďaka vzájomnej výmene rozličných pohľadov. Medzi preberanými témami vyzdvihol dôležitosť duchovnej a konkrétnej pomoci v situáciách domáceho násilia a zneužívania. Podpora musí prísť čas a osobitnú pozornosť treba venovať ochrane detí a zraniteľných osôb. Účastníci zdôraznili aj potrebu zmierňovať stigmu, ktorá môže sprevádzať rozhodnutie požiadať o pomoc v ťažkých chvíľach.
0: Počas stretnutia predstavili príklady rodín, ktoré budujú pokoj, okrem iného tým, že prijímajú migrantov. Ako poznamenal páter Costa, angažovanosť rodín sa nemá obmedzovať na najbližšie vzťahy, ale má sa rozšíriť aj do politickej, hospodárskej a spoločenskej oblasti. Hovorilo sa tiež o ich zapojení do formácie kňazov.
1: Záverečná časť stretnutia bola venovaná predstaveniu súhrnej správy, po ktorom nasledovala diskusia najprv v skupinách a potom na plenárnom zasadnutí. Účastníci uznali, že text verne odráža priebeh diskusií a predniesli aj konštruktívne pripomienky, ktoré mali ešte viac zdôrazniť jeho misijný rozmer. Kardinál Kevin Joseph Farrell, prefekt dikasteria pre laikov, rodinu a život, prečítaním posolstva pápeža Leva XIV.
0: Kľúčovými témami súhrnej správy zo stretnutia, ktorú predstavil Monsignor Bourdain, sú spoločne v meniacom sa svete a mladí a objavovanie povolania k manželstvu. Vysvetlil, že práca sa začala počúvaním a pokračovala spoločným spracovaním nastolených otázok. Medzi najvýraznejšie body zhody patrí zrýchľovanie zmien, ktoré za posledných 10 rokov zasiahli rodiny, manželstvo a s ním spojené zvyklosti vo všetkých krajinách.
1: Prvou témou bola krehkosť, kľúčový pojem exhortácie Amoris Laetitia, ktorému je venovaná 8. kapitola. Druhá oblasť reflexie sa zaoberala spoločenskými a hospodárskymi zmenami a ich dosahom na rodiny. Ako zdôraznil Monsignor Bourdain, pri zvládaní týchto premien je oporou sociálna náuka cirkvi. Leo XIV. Označil nie za čarovný prútik, ale za živú tradíciu, ktorá nás pripravuje nachádzať nové odpovede na nové otázky. Práca vychádzala z vedomia, že cirkev je povolaná vyrovnávať sa so zmenami a ľudským vývojom aj v oblasti manželského a sexuálneho života. Je to triezvy pohľad na skutočnosť, ktorý síce prebiehajúce premeny podrobujú skúške, no zostáva naplnený nádejou.
0: Zo stretnutia vyplynula aj potreba podporovať blízkosť a vzájomné učenie sa medzi rodinami a cirkvou, ktoré sa podľa účastníkov podobajú. Úlohou pastierov nie je v prvom rade rodiny posudzovať, ale počúvať ich. Monsignor Bourdain v tejto súvislosti uviedol príklad kňaza, ktorému sa nepodarilo vyriešiť problém rodiny, ktorá počas jedla priveľa používala mobilné telefóny. Počúvanie však umožnilo zmeniť spôsob, akým rodina k tejto ťažkosti pristupovala. Keď sa o niekoľko dní ku kňazovi vrátila, povedala: "Problém máme stále ten istý, ale skúšame ho prežívať s väčšou ľahkosťou." V rozhovoroch sa dotkli aj tém, ktorých vnímanie sa v rôznych častiach sveta líši, napríklad spolužitia párov bez sobáša. Keď sa dvaja mladí ľudia rozhodnú uzavrieť manželstvo, stávajú sa vo svojej generácii nositeľmi premien svojej doby, zhrnul Monsignor Bourdain.
1: Vďačnosť za to, že sa podarilo vrátiť rodinu do centra cirkvi, vyjadril arcibiskup Šikluna. Pripomenul, že exhortácia pápeža Františka už pred 10 rokmi vyzvala na pastoračné obrátenie a na to, aby sme rodiny počúvali skôr, než ich začneme posudzovať. Kardinál Cabrera Herrera na základe rokovaní, ktoré sa v týchto dňoch konali vo Vatikáne, rozpoznal 4 charakteristické črty rodín – modlitbu, spoločenstvo, formáciu a misiu. Ich spoločným menovateľom je sprevádzanie, ktoré treba podporovať nielen v prostredí, kde každý osobne pôsobí, ale aj v prospech celej cirkvi. Chuilo predstavil skúsenosť so sprevádzaním rodín v Afrike a zdôraznil, že nie všetky problémy sa dajú vyriešiť, no cirkev musí vedieť hovoriť prostredníctvom počúvania. Na túto myšlienku nadviazali vo svojich svedectvách aj manželia Šiloví, povedali, že vďaka prístupu, ktorý vníma nielen krehkosť rodín, ale aj ich zdroje a bohatstvo, sa posilnil ich pocit príslušnosti k cirkvi.
0: Milí poslucháči, prinášame skúsenosti priamého účastníka stretnutia o dokumente Amoris Laetitia, monsignora Stanislava Zvolenského.
2: Stretnutie z príležitosti 10. výročia posynodálnej exhortácie Amoris Laetitia je vlastne stretnutím, ktoré trvá jeden týždeň. Zvolal ho Svätý Otec Leo XIV, aj keď vlastne už spomenutý chirurgický zákrok mu neumožní, aby na záver stretnutia slávil svätú omšu alebo zúčastnil sa záverečného zasadnutia. Stretnutie je postavené na tom, že každý deň sa preberá jedna z kapitol Amoris Laetitia. Postupne sa hovorí o tom, tie čiastky, o ktorých tie jednotlivé kapitoly hovoria, ako sa podarilo sprítomniť posolstvo Amoris Laetitia za tých 10 rokov v diecézach alebo v krajinách celého sveta. Samozrejme, že týkajú sa života manželov a rodín. Na tom je postavená celá posynodálna exhortácia a ide o doprevádzanie manželov a rodín, aby mali podporu, aby mohli, tak povediac, oni sami vykonávať to základné posolstvo, ku ktorému sú pozvaní od Pána Boha, realizácia ich vzájomnej lásky, ktorá sa stáva aj plodnou, keď im Pán Boh požehná deti, je vlastne nenahraditeľnou službou pre dobro celého spoločenstva, cirkvi, ale pre dobro celej spoločnosti. Zároveň samozrejme aj Amoris Laetitia vždy hovorila aj o krehkosti a o ťažkostiach, ktoré sprevádzajú život manželov a rodín. A potom aj samozrejme aj o ťažkosti mladých ľudí, aby sa otvorili a odvážili sa uzatvoriť manželstvo. Takže my sme postupne tie najdôležitejšie časti Amoris Laetitia preberali. No a môžeme sa tešiť, že sme mohli na takomto stretnutí, ktoré zvolal Svätý Otec, počuť podnety alebo teda také stanoviská z celého sveta katolíckeho, ako vnímajú oni to, k čomu pozval pápež František.
1: Našli ste aj nejakú inšpiráciu? Bolo niečo, čo vás konkrétne oslovilo alebo čo sa vás dotklo zo sveta?
2: Tak mňa napríklad dotklo sa tak osobitne, že také krásne svedectvá z afrických krajín, konkrétne z Tanzánie, kde bolo aj hovorené, že ako oni veľmi vnímajú, že ako je farnosť rodinou rodín, že teda farská rodina je rodinou rodín. Tento pojem je známy všeobecne, ale že ako sa im to darí realizovať. A myslím, že aj na Slovensku viaceré farnosti by vedeli o sebe tak povedať, že s Božou pomocou sú naozaj farskou rodinou mnohých rodín, ktoré žijú aktívne v tej farnosti.
0: Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež sa v nemocnici vrátil k pracovným povinnostiam, jeho zotavovanie prebieha bez komplikácií.
0: Nech sú rodiny aktívne zapojené do života miestnych cirkví, píše v posolstve k záveru stretnutia o dokumente Amoris Laetitia pápež Leo XIV.
1: Stretnutie o Amoris Laetitia sa skončilo výzvou hľadať nové odpovede na nové otázky.
0: Prinášame aj časť rozhovoru s účastníkom spomínaného stretnutia monsignorom Stanislavom Zvolenským.
1: Vo štvrtok 15. oktobra v deň liturgickej spomienky svätej Terézie z Avily, pani a učiteľky cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes popoludní zverejnilo najnovšie informácie o zdravotnom stave Svätého Otca, ktorý je hospitalizovaný v univerzitnej nemocnici Agostino Gemelli v Ríme po operácii, ktorá sa uskutočnila v utorok 13. októbra. Prinášame tlačovú správu v plnom znení. Doktor Luigi Carbone a profesor Stefano Margaritora oznamujú nasledujúce informácie týkajúce sa pooperačného priebehu pápeža. Svätý Otec dnes ráno absolvoval rutinné vyšetrenia, ktorých výsledky boli v norme. Rentgen hrudníka preukázal dobré zotavenie operovaných pľúc. Svoje každodenné činnosti vykonával Svätý Otec samostatne. Fyzioterapeutické sedenie zahŕňalo komplexné pohybové cvičenia. Celkovo pooperačný vývoj prebieha bez komplikácií. Už ráno sa prostredníctvom kanálu Telegram objavila správa, že pápež strávil v nemocnici pokojnú noc, vstal a naraňajkoval sa. Dnes, ako informuje tlačové stredisko, pápež koncelebroval svätú omšu, tak ako už včera popoludní, v miestnosti určenej na tento účel na 10. poschodí nemocnice a obnovil aj svoju pracovnú činnosť. V najbližších dňoch budú nasledovať ďalšie aktualizácie. Medzitým nepretržite pokračuje reťaz modlitieb za uzdravenie pápeža po celom svete. A aj na námestí pred nemocnicou Gemelli, kde stojí slávna socha svätého Jana Pavla II., je vidieť mnoho veriacich, ktorí sa modlia ruženec alebo kladú listočky, sviečky a vlajky s prianiami pre pápeža Leva.
1: Vatikán. Leo XIV. Posolstve na záver stretnutia pri 10. výročí exhortácie Amoris Laetitia ďakuje účastníkom za modlitby a spoločnú prácu. Pozbudzuje ich, aby sa o svoje skúsenosti podelili so svojimi biskupskými konferenciami a diecézami a vyjadruje nádej, že rodiny budú aktívne zapojené do života a poslania miestnych cirkví. Vypočujme si posolstvo Svätého Otca.
0: Drahí bratia v biskupskej službe, drahé rodiny, milí bratia a sestry. Ako viete, v týchto dňoch som nemohol byť medzi vami. Zo srdca vám ďakujem za vaše modlitby a za prácu, ktorú ste spoločne vykonali. Výmena vašich skúseností a vaše pozorné počúvanie sú skutočným darom pre celú cirkev. Osobitne ďakujem rodinám, ktoré hovorili o svojich radostiach, ťažkostiach a nádejach, ako aj hlavám východných katolíckych cirkví a predsedom biskupských konferencií za ich prípravu a čas, ktorý tomuto stretnutiu venovali.
1: Oboznámim sa s výsledkami vašej práce a diskusií a pravý čas ponúknem svoje úvahy. Medzitým vás pozbudzujem, aby ste sa so svojimi biskupskými konferenciami a diecézami začali deliť o to, čo ste prežili a prijali, aby ste spolu s rodinami naďalej ohlasovali evanjelium, čerpajúc z bohatstva exhortácie Amoris Laetitia. Predovšetkým dúfam, že samotné rodiny budú vždy aktívne zapojené do života a poslania vašich miestnych cirkví a že vám pomôžu rozlišovať cesty, po ktorých treba kráčať. Keď sa vrátite domov, prosím vás, uistite všetkých členov svojich spoločenstiev o mojej duchovnej blízkosti a pozbuďte ich v mojom mene. Zverujem každého z vás pod ochranu Svätej rodiny z Nazareta a prosím vás, aby ste sa modlili za mňa, ako sa ja modlím za vás. Všetkým rád udeľujem apoštolské požehnanie.
0: Toľko posolstvo Svätého Otca. Vatikán. Na záver stretnutia k 10. výročiu apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris Laetitia sa v tlačovom stredisku Svätej stolice konal briefing. Nové odpovede na nové otázky. Cirkev sa na zmeny, ktoré sa dotýkajú vzťahov a povolania k manželstvu, pozerá triezvo a pozorne. Spoločne v meniacom sa svete je totiž jeden z nadpisov, ktoré budú členiť súhrný dokument zo stretnutia 10 rokov od Amoris Laetitia ohlasovať evanjelium s rodinami dnes. Podujatie sa konalo vo Vatikáne od 7. do 14. októbra. Závery odzneli na briefingu, ktorý sa uskutočnil včera večer v tlačovom stredisku Svätej stolice.
1: Na tlačovej konferencii vystúpili františkánsky kardinál a arcibiskup ekvádorského Guayaquilu Luis Gerardo Cabrera Herrera, arcibiskup metropolita Malty a pomocný sekretár dikasteria pre náuku viery Charles Jude Chikluna, nigerijský kňaz a profesor na DePaul University v americkom Chicagu Stanislaus Chuio, páter Giacomo Costa, konzultor generálneho sekretariátu synody a garant metodiky stretnutia, predseda pápežského teologického inštitútu Jana Pavla II. Pre vedy o manželstve a rodine a koordinátor expertov Monsignor Philip Bourdain, ako aj manželia Solange Gregory Schilla a Alison Roberto Schilla, ktorí sa na stretnutí zúčastnili.
0: Ako prvý sa ujal slova páter Costa. Opísal atmosféru dní rozhovorov, ktoré sa niesli v duchovnej blízkosti s pápežom po jeho operácii 13. októbra, pri ktorej mu odstránili pľúcny adenokarcinóm. Účastníci stretnutia poslali svätému otcovi odkaz a on im odpovedal vlastným textom. Prečítam si plody vašej práce a diskusii, napísal, a v pravý čas ponúknem svoje úvahy.
1: Páter označil prácu za intenzívnu, ale konštruktívnu, najmä vďaka vzájomnej výmene rozličných pohľadov. Medzi preberanými témami vyzdvihol dôležitosť duchovnej a konkrétnej pomoci v situáciách domáceho násilia a zneužívania. Podpora musí prísť čas a osobitnú pozornosť treba venovať ochrane detí a zraniteľných osôb. Účastníci zdôraznili aj potrebu zmierňovať stigmu, ktorá môže sprevádzať rozhodnutie požiadať o pomoc v ťažkých chvíľach.
0: Počas stretnutia predstavili príklady rodín, ktoré budujú pokoj, okrem iného tým, že prijímajú migrantov. Ako poznamenal páter Costa, angažovanosť rodín sa nemá obmedzovať na najbližšie vzťahy, ale má sa rozšíriť aj do politickej, hospodárskej a spoločenskej oblasti. Hovorilo sa tiež o ich zapojení do formácie kňazov.
1: Záverečná časť stretnutia bola venovaná predstaveniu súhrnej správy, po ktorom nasledovala diskusia najprv v skupinách a potom na plenárnom zasadnutí. Účastníci uznali, že text verne odráža priebeh diskusií a predniesli aj konštruktívne pripomienky, ktoré mali ešte viac zdôrazniť jeho misijný rozmer. Kardinál Kevin Joseph Farrell, prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život, prečítaním posolstva pápeža Leva XIV.
0: Kľúčovými témami súhrnej správy zo stretnutia, ktorú predstavil Monsignor Bourdain, sú spoločne v meniacom sa svete a mladí a objavovanie povolania k manželstvu. Vysvetlil, že práca sa začala počúvaním a pokračovala spoločným spracovaním nastolených otázok. Medzi najvýraznejšie body zhody patrí zrýchľovanie zmien, ktoré za posledných 10 rokov zasiahli rodiny, manželstvo a s ním spojené zvyklosti vo všetkých krajinách.
1: Prvou témou bola krehkosť, kľúčový pojem exhortácia Amoris Laetitia, ktorému je venovaná 8. kapitola. Druhá oblasť reflexie sa zaoberala spoločenskými a hospodárskymi zmenami a ich dosahom na rodiny. Ako zdôraznil Monsignor Bourdain, pri zvládaní týchto premien je oporou sociálna náuka cirkvi. Leo XIV. Označil nie za čarovný prútik, ale za živú tradíciu, ktorá nás pripravuje nachádzať nové odpovede na nové otázky. Práca vychádzala z vedomia, že cirkev je povolaná vyrovnávať sa so zmenami a ľudským vývojom aj v oblasti manželského a sexuálneho života. Je to triezvy pohľad na skutočnosť, ktorý síce prebiehajúce premeny podrobujú skúške, no zostáva naplnený nádejou.
0: Zo stretnutia vyplynula aj potreba podporovať blízkosť a vzájomné učenie sa medzi rodinami a cirkvou, ktoré sa podľa účastníkov podobajú. Úlohou pastierov nie je v prvom rade rodiny posudzovať, ale počúvať ich. Monsignor Bourdain v tejto súvislosti uviedol príklad kňaza, ktorému sa nepodarilo vyriešiť problém rodiny, ktorá počas jedla priveľa používala mobilné telefóny. Počúvanie však umožnilo zmeniť spôsob, akým rodina k tejto ťažkosti pristupovala. Keď sa o niekoľko dní ku kňazovi vrátila, povedala: "Problém máme stále ten istý, ale skúšame ho prežívať s väčšou ľahkosťou." V rozhovoroch sa dotkli aj tém, ktorých vnímanie sa v rôznych častiach sveta líši, napríklad spolužitia párov bez sobáša. Keď sa dvaja mladí ľudia rozhodnú uzavrieť manželstvo, stávajú sa vo svojej generácii nositeľmi premien svojej doby, zhrnul Monsignor Bourdain.
1: Vďačnosť za to, že sa podarilo vrátiť rodinu do centra cirkvi, vyjadril arcibiskup Šikluna. Pripomenul, že exhortácia pápeža Františka už pred 10 rokmi vyzvala na pastoračné obrátenie a na to, aby sme rodiny počúvali skôr, než ich začneme posudzovať. Kardinál Cabrera Herrera na základe rokovaní, ktoré sa v týchto dňoch konali vo Vatikáne, rozpoznal 4 charakteristické črty rodín – modlitbu, spoločenstvo, formáciu a misiu. Ich spoločným menovateľom je sprevádzanie, ktoré treba podporovať nielen v prostredí, kde každý osobne pôsobí, ale aj v prospech celej cirkvi. Chuilo predstavil skúsenosť so sprevádzaním rodín v Afrike a zdôraznil, že nie všetky problémy sa dajú vyriešiť, no cirkev musí vedieť hovoriť prostredníctvom počúvania. Na túto myšlienku nadviazali vo svojich svedectvách aj manželia Šiloví, povedali, že vďaka prístupu, ktorý vníma nielen krehkosť rodín, ale aj ich zdroje a bohatstvo, sa posilnili ich pocit príslušnosti k cirkvi.
0: Milí poslucháči, prinášame skúsenosti priamého účastníka stretnutia o dokumente Amoris Laetitia, monsignora Stanislava Zvolenského.
2: Stretnutie z príležitosti 10. výročia posynodálnej exhortácie Amoris Laetitia je vlastne stretnutím, ktoré trvá jeden týždeň. Zvolal ho Svätý Otec Leo XIV, aj keď vlastne už spomenutý chirurgický zákrok mu neumožní, aby na záver stretnutia slávil svätú omšu alebo zúčastnil sa záverečného zasadnutia. Stretnutie je postavené na tom, že každý deň sa preberá jedna z kapitol Amoris Laetitia. Postupne sa hovorí o tom, tie čiastky, o ktorých tie jednotlivé kapitoly hovoria, ako sa podarilo sprítomniť posolstvo Amoris Laetitia za tých 10 rokov v diecézach alebo v krajinách celého sveta. Samozrejme, že týkajú sa života manželov a rodín. Na tom je postavená celá posynodálna exhortácia a ide o doprevádzanie manželov a rodín, aby mali podporu, aby mohli, tak povediac, oni sami vykonávať to základné posolstvo, ku ktorému sú pozvaní od Pána Boha, realizácia ich vzájomnej lásky, ktorá sa stáva aj plodnou, keď im Pán Boh požehná deti, je vlastne nenahraditeľnou službou pre dobro celého spoločenstva, cirkvi, ale pre dobro celej spoločnosti. Zároveň samozrejme aj Amoris Laetitia vždy hovorila aj o krehkosti a o ťažkostiach, ktoré sprevádzajú život manželov a rodín. A potom aj samozrejme aj o ťažkosti mladých ľudí, aby sa otvorili a odvážili sa uzatvoriť manželstvo. Takže my sme postupne tie najdôležitejšie časti Amoris Laetitia preberali. No a môžeme sa tešiť, že sme mohli na takomto stretnutí, ktoré zvolal Svätý Otec, počuť podnety alebo teda také stanoviská celého sveta katolíckeho, ako vnímajú oni to, k čomu pozval pápež František.
3: Našli ste aj nejakú inšpiráciu? Bolo niečo, čo vás konkrétne oslovilo alebo čo sa vás dotklo zo sveta?
2: Tak mňa napríklad dotklo sa tak osobitne, že také krásne svedectvá z afrických krajín, konkrétne z Tanzánie, kde bolo aj hovorené, že ako oni veľmi vnímajú, že ako je farnosť rodinou rodín, že teda farská rodina je rodinou rodín. Tento pojem je známy všeobecne, ale že ako sa im to darí realizovať. A myslím, že aj na Slovensku viaceré farnosti by vedeli o sebe tak povedať, že s Božou pomocou sú naozaj farskou rodinou mnohých rodín, ktoré žijú aktívne v tej farnosti.
0: Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.